Ring, når du har tid, sunger Gulli Mån, Christoffer Jessen, Pernille Rosendahl, Søren Hus og Pia Rau. Og en døjlig sanger her, næsten We Are The World, i ved du, at det er sådan ikke folk, som er inde i ved det. Og jeg har ikke ordentligt løjtet mig, for jeg har ikke ordentligt researchet mig frem til akkurat hvor en samband det her var ui, men det er sådan ikke folk som synes sammen, så er det nok et eller andet, vet du. Jeg kan prøve å vite om jeg finner det alltid årene sender sin liv. Og en annen balker som jeg har haft med vi i sommer er Barcelona. Jeg kjenner ikke balker, så vi fremme i noen år. Men nytt tilfell for tøymen og etter utsving, og en døylig sanger, frysklyver, og gjør oss hos den her.

One Man Band vi bøtsnån Old Dominion. Sankren One Man Band var valgtår til årsens sang tja ACM. ACM stendte fire Academy of Country Music. Handanen og farne Viko vart han og skulde være hilden i april og i var. Og så stått prishandanen og jeg galtande fire utgaver fra 2019. Sankren One Man Band kom ut av somri i fjor. Old Dominion, som spalte sangen, var eisne kostner årsens orkester Group of the Year. Hajuslönen och sen sankor.

0: Og så det skrajen til okken vid av tøyende nå, så gjerne sender vi Kredo. Dette en sending ur saunen som finnes for hver at høyre ut 2016. Nyttelig av sending vi nå til om føreskån, tannløyke av skrone klokken 3, og klokken 4 bøyløs ur studio 5, og gjør sending fra frutja måten nå, her tøyre Trønd, vergjester Kjærona Jakobsson. Og vid av tøyende klokken 6.
1: I hukte morgon og ta sa jeg at havøtje middelen Galapagos og Ekvatoren var middelen 3 og 4 sti høytar enn TV-vann.
2: Og et super El Niño teker seg opp i Kirjavnon og Jesun Døvun. Og hetta fyrir averska vekkri om Atlanhøy.
3: Toxoplasmosa en parasitter.
2: Og kanigravisa at toxoplasmosa i seie, hare og kjetton i fyrjun. Og Jesun parasitter kan smitta.
1: Ta El Niño er det flere tropiske ødner i Nord-Atlantshavet.
3: Her var det ofte å legge mest til det tidligere som en mild influensa.
1: Så vi kunne si at det at vi får tøytere la trøst.
3: Men efter en badnakonda som på veien, så kan det ske av foster.
1: Landa ord, sier man, det kommer til at hver trøst jeg virker i torgere. Det typisk tropiske ødner.
3: Seier kan også være middelverster, så vi kan få toksplasmos og jeg kan vi hette rått kjøtt til de kjerpkjøtt.
2: Send ingen vitan, torsdagen klokka 5 minutter. Iber 5.
0: Og nu klokken 2.
4: Ivskrifter.
5: Det skal være slut med for eksempel i folkeskolerne, at man har blandet klasser, hvor også folk med udenlands baggrund får lov til at blive undervist sammen med tyske elever. Det skal være slut. Tyske elever skal prioriteres.
4: Og i tyske delstaten og Sachsen-Anhalt er det her valg i dag. Høyrevende flokken AFD stendt til å vinne valget. Det vekker svarmen i mann av verden bare det, sier motstående folk. Og Atlan vær vinner løkmannstøype og ta lukka eist en fein sølvvatnamer om syren og jar.
6: Vi berger av nødjon, ta ære berger, vi selger på seg av, og berger av nødjon, vi selger på seg av sommerstedsen, men vi sverer bare atter, altså, vi gjør justeringer og altså, hatt ned for Jan Peter, altså, for at han ikke sverer fungerer, det er helt fantastisk.
4: Högra vändeflokren Alternative für Deutschland, AfD, ser ut att få mer än 40% av ekvunnen av landspartavälen i Sachsen-Anhalt och i Tyskland. Om flokren får absoluta majlåda så är det först och färs en annan hemspartie att en flokker av yttsta högra vänstern vänstern tycker valde i en tysk stat. AfD atlas är månande brötingar, säger Jesper Steinmetz, tvinde Mörcha TV2.
5: Det skal være slut med for eksempel i folkeskolerne, at man har blandet klasser, hvor også folk med udenlands baggrund får lov til at blive undervist sammen med tyske elever. Det skal være slut. Tyske elever skal prioriteres. De skal have en bedre undervisning end alle andre. Det skal være sådan, at man får et bedre forhold til Rusland. For eksempel russisk undervisningen skal opprioriteres for det, der er behov for, fordi man skal have et tættere samarbejde med det Rusland, der godt nok lige er i krig i øjeblikket i Ukraine, men hvor Alternative für Deutschland synes, at det er en krig, der bør afsluttes. Det er en krig, som Tyskland overhovedet ikke bør støtte, og man bør ikke hjælpe ukrainerne. Og de ukrainere, der er for eksempel her i Sachsen-Anhalt, ja, de skal hjem til Ukraine. De kan så tage ophold i det vestlige Ukraine, hvor der ikke er krig, frem for at belaste det tyske system.
4: Sagde altså korrespondenten til TV2 i Tyskland, Jesper Steinmetz. Og i Tyskland er det 16 stater, eller bundesländer, som har størst kjølstyr, egnet av ord og stånar. Hver stater har egnet skjøttene Kipan, Tink, skjøtten og fortsettes Rahara. Statene har reisrett av utbyggving, mentan, løkregler, bojer Kipan og innar lågav. 2,3 millioner bygger i Sachsen-Anhalt. Väljare kan inga i Sachsen-Anhalt visar att omlai 40% eller lukkan ägg som att lasera välja AfD öttast kvar kan hända om flokkren vinner väl.
7: Also ich mache mir auf jeden Fall Sorgen darüber, dass immer mehr Menschen Hass und Hetze abbekommen, dass Menschen Angst haben müssen hier zu leben.
4: Er historien om at alt flere folk vil ha jakstra og løgt for i hætor, at folk skulle være bensjen for å bygge her, sier en velger nevnt Robin ved DR-korrespondenten Sten Nørskov.
8: I ny meningsmåling sier over halvdelen av dem, der blir spurt, at de er bekymret for udsigten til, at AfD vinner det her valg og vinner regeringsmakten.
4: Og øtten stavar fra søvende. Vi vil ikke hava fascisterne til valget, vi har haft annan verda bara det och vi vet vad hände. Tog emot här inte släppa fram med att säger en väljare nämnt Doris.
9: Wir wollen nicht solche Faschisten haben. Ja, wir haben ja lange genug den Zweiten Weltkrieg gehabt. Wir wissen, was damals passiert ist. Und aus dem Grund schon alleine dürfen die nicht an die Macht.
4: Wer Lothökern in Sachsen-Anhalt wäre als Monat die Hackerin seinast, und mit der das Lug 35% wäre Welle, mit einem Sammertal i 2021 wäre 22,4%. Skolesøyninger av sjånleidje og tånleidje frytekas for MVG, og hva det gjenst løg frytøka kosta landskassan om. Det vil løgtingskvinnan Herver Polstøtter av Aksel V. Johannesen, landstyrsmannen for Jamalona, svære på. Løgtingskvinnan viser også til nek undantøk i loven i Omarvirs Gjald. Til dømes er uidrotter og uidrottetiltøk og imest listerlet virksom i undantidje, men ikke søyninger av sjånleidje, konserter og anna løknade. Spurningen er språten ur en tjeje her samskibarna renser inn i havn. Boy Andreasen visste jo av hvordan tropult det er til tonleggerne få enda når røkka sammen. Ta 20% av en serie avmarskene om omsetningen fram og undan skulle i landskassan. Vimerskjengen til Bo Andreasen sprakk ur en fyrspurning til samme landstørsmann om å strike MVG av føreskund Viko om man av bløvun. Axel V. Johannesen sverar i Astrid Breckman att hun da blå er frytidgen tog til en søvelig og politisk serskipan som stoler tog in da flottningse og folkareisningen tjeje. Vi er sverar i han att han inte kanna om taber til av Jansdela Viko om han har blå tatt av kjem til MVG frytøko. Nu skal han så svära om han helter av sjånleikor og tånleikor eisne skal frytøkast fyrir MVG. Fjorek før i Danmark er det vanta for å få strångt eller tunglende da det kommer atter til arbeidet at han har sommerfrutøyene. Det viser en spornerkanning som danske trykkingerfella i Velliv hele det gjørst, det skriver Politikken. Det sverer til 200 000 danner arbeidsmarsene nå, og tar vi at tølene står. Strångt mistrivende av Rosjuka koster 2,3 millioner arbeidstummer og mer enn 30 000 fulltøyerstørv. Danske arbeidsgjevere misser gåver 16 milliarder kroner om året. Og på etter. Trobeleggen stever sambart veldig fra enn jeg folk strøyes og strevast av en sommerfrøytøyne. Alle ressurser brukt der, men vi dorska at djeva ta senast da, til kjøtt skulle vi talta frøy. Da vi så kommer til just samme gjerande stegen, foran jeg arbeidet, strongt heima, så det tegnøker som djeva opp. Andre tidsinger føler i Danmark har gjort kanninger som viser samme tendens. Og i førjun har vi starsfellet i Gjørstan etter en avkanning med den søgne limer i fjør. Kanningen var gjort som en spornekanning her en av høvesnivestøvnen lå og så leis. Strongt stever først og fremst fra arbeidene. Omlai en treinger av strongt kan forklares hvis det er arbeidsbyrå og ventende janvar med den arbeid og privatliv. Største avvurskanen av strongt er ta arbeid og avvurskar folk, nøylig og salerlig. Kanningen til starsfellet noen har flere enn 800 limer svære og sier at 20%

0: Hatta vær gjør meg fri etter fru og seg. Er ikke på god tonelager?
1: Ja, altså at det deilig å høre. Jeg hadde vi må faktisk høre enn jeg tror jeg da.
0: Ja, la deg kontakke tolv antenner.
1: Ja, tolv antenner var Uni Valder til Petres og Ungåle, og hun synker han her sammen med Mathias Ransch.

vær Vær akkurat I Rolling Stone Hva vi tar Ta en av slags som brøyter Jeg har vekkert klær Og pair av damen Og jeg hoa pair av ser vi mer Det stær jeg bærer Ongen sier en skid Har jeg sikkert snakk Jeg mer ta det lurt etter bid Bitet tungt Latt sagt Aldri nærmer til meg shit Det fucking beinrakt Jeg smetter til som om jeg rønda Bliva katakonger Og vi det ikke Kansas longer

Han ser henter i atlasten. Skumpet er borster. Hei, hei, la vera. Jeg vet at du får ikke hjemme igjennom. Jeg må være klar til morgen.

akkurat. Jeg har alltid sagt når jeg vidte ånds. Håpet tøyen spåler at jeg følger fyrre skånds. AI, FaceTime, hashtag fylltja vi. Hashtag halda takt i dans og åtta skiv. Jeg vil akkurat, men akkurat.

samme hat. Jeg vil kjenne 10 AM hver fem er flott. Men jeg skal den stolte skjalt etter 1000 da en down natt. Så vær nækka nok samme jer. Jeg klarer ikke, jeg klarer jer. Jeg nækka mens jeg har spidlet ar. Fedlet tar jer svækker. Lista mer over navn i arne. Hver om det skjer. Men jeg gjør det unga lyst. Og hver fan er jeg.

0: mamma og pappa og jeg.
1: Jo, jeg var jo. Jeg var jo der. Jeg var jo da.
0: Kan du klare?
1: Du må klikke på det benet.
0: Bye bye.
1: Bye bye.